מורך בלמלוכס אבונים קפסונים גהרדוך דר שרח לחרטום ונאיר ברידר די רייך גזלונים גהרד נור